0: Du hører på Sagtang, den beste elektroniske radioen. Beste elektroniske radioen.
1: Sagtang, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtang.
2: Hør på Sagtang.
3: Oi! Ja, vi tenkte det samme
2: vi gjorde
3: i dag, altså.
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og det var også noe med at den gikk litt sånn i bakgrunnen.
4: Mm.
3: Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, yes. Enig.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje ja. Når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: oi. Kan liksom sånn tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på
2: hjem,
4: ingen kan forstyrre meg.
3: Ja.
4: Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler.
3: Mm.
2: Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix.
3: Mm.
2: Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg er helt enig. Det er ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
3: Litt dyster. Spør du meg?
4: Litt trist. Litt,
3: ja. Du vil ikke introdusere litt?
4: Ja, jeg tar den også. Jeg tar den også.
3: Mm.
4: Jo, nå har du vært på byen, du har hatt den beste kveld i ditt liv. Da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. Det var en rar situasjon å sette seg inn i.
4: Ja.
3: Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg... Jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst, da.
4: Mm.
3: Som sa et eller annet om hvordan jeg var, mens jeg levde.
4: Mm.
3: Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var du som en tatovering?
3: Det var... Jeg var som en tatovering, ville vedkommende kanskje sagt, da.
4: Mm.
3: Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo av Shade, men det er Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok den, for jeg er ikke så glad i jungle, egentlig. Men altså, låta er ganske passende på meg, da.
2: Ja. Jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
4: Mm.
3: Mm.
2: Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre, da.
3: Oi.
4: Never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk til dere.
2: Jo, jo.
3: Så

0: Ja, bruk meg som en tatuering. Ha på meg som en tatuering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er trendy, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
1: Mm.
0: Ja,
2: i en ekte begravelse.
0: Den kunne jo på en måte det, da.
1: Mm. Ja.
0: Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til la oss si Beyoncé, da.
2: La oss si.
1: La oss si Beyoncé, bare.
0: For eksempel Beyoncé, ja. Bare for å ta et, liksom, dra et navn ut av hatten,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja, ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være.
0: Mm.
1: Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage et testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Skal dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
0: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og ja, hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen må lage spillisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Mm. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Ikke at de skal sørge, så jeg var sånn, jeg vet ikke om jeg vil det,
1: nei,
0: for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, betale fra min arv.
0: Ja, ja. Den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg over. Fordi at etterpå så er det sånn crazy syk fest,
1: ja,
0: som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske insane.
2: Det er litt trist. Men kan... at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, ja, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt. Ja.
1: Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra... Ja. The casket,
0: ja, liksom. Ja, det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
2: Goals.
1: Til vår beste venn.
0: Til vår beste venn. Vi hadde så mye til felles for før. Vi hadde en samme beste venn, liksom. Mm. Ja.
1: Mm. Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gønne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta er jeg.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låten, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra.
0: Wow.
1: Til en potensiell begravelse, da. Så mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelse.
1: Sånn dette, this will be my monument. Og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt jasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest, da. Er det en jasified funeral?
1: Dette er en dyster,
0: okay,
1: ja, låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler at dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall Monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sagerplan. På Sagerplan. På Sagerplan.

0: Tingen er halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skarlagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Også sist i det studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på... en låt. Vi skal høre på

0: mens du venter på bussen.
1: Kan man trenger man egentlig?
0: Ja, man gjør ikke egentlig det. Nei. I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
2: og vietnamesis på buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
2: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
4: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på buren, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
4: Ja.
0: Hvilken side?
4: Ind mod tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
4: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med ja. Bundprisen, der synes jeg det lidt for trangt.
4: Ja, det trangt.
0: Ja. Og jeg tror... alle i studiet nikker veldig at kjenne.
4: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils, for jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
2: Eller
4: man
2: kan det blive?
4: Ja.
0: Altså, bare kundesenteret er jo rett i nærheten.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det er en
2: happening. Ja.
0: Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
5: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide ja. Til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
5: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano,
0: ja.
5: mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
5: Så der har vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
3: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
3: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Fride, quizmaster.
3: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
3: Oh, yeah.
2: Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest kjærlig
4: på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritttekniske duppet ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moskva Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg
2: har
4: motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
2: Ja, var en mottrend. Ja.
5: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrøst, for å si.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Skulle du ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøst, for å si.
2: Ok,
5: vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva er ditt full navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel er du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg vet ikke. Gått på do.
2: Hva er din favoritttekniske duppet ditt?
4: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
5: Nei, det ble vært. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
5: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
5: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel er du?
5: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
5: KU.
2: Hva er, hva er det rareste du har gjort?
5: Vi vil være på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innbyggsdrink?
5: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest tekno.
3: Okay, hvilken motoren skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
5: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
5: Det ringer gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
5: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
1: garasjen. Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Ja da. Ja da. Okay. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: den.
1: Gøy jo at
0: Fader. Hva ja. Det?
1: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Åh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
0: Men, vi burde ha hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si
1: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
1: Ja, kom med den til den.
2: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
0: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... Flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg et adjektiv historie. Og da sa han ene, ok... Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa sexbombede, så jeg tar den.
1: Hva så kalt du det?
5: Sexbombede.
1: Sexbombede.
2: Jeg har et lite dialekt, den.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
1: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
2: Yeah, molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
2: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
0: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte ly for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
2: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
1: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
1: gossinne. Det betyr litt sånn søt.
2: Ja.
1: Hva da?
5: Gromt.
1: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
1: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
4: Ja.
1: Kanskje.
2: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn.
2: Ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip Lob Beat.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
5: Du skal på konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttet lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
0: Er det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg føler ikke
0: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
1: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
0: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
4: Ah,
1: på byscenen. For et par for a couple of weeks ago, I was in byscenen jamming with I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
0: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først.
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, okay. det er som en sånn, okay. dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simon neste.
1: Ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
1: Rap.
0: Yeah. Yep. Og hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
1: Ja.
4: Hey.
1: Ja.
0: Så,
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: Hver sending. Er ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er
1: det A-B-A-B, frivillig
0: på en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
1: Kult. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
5: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
5: Ja, ja, sim, simmy, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar på engelsk.
5: Tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
2: Emma.
0: I Flow.
2: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
2: jeg
0: på
2: biten. Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
0: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
2: til? Det er Tormund.
4: Hey, hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
1: Ja.
5: Out.
1: Ja. Out.
5: Out. Nei,
0: var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, Mac og Flo. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
1: bare for å hvis du ser det for lytteren, så står liksom det står liksom Thea sånn over på
0: Større,
1: og,
0: sånn,
1: og på venstre på den.
0: Ja.
1: Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Gjenger liksom med biten
0: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn
0: ja.
1: I den her?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
5: Yo, yo, yo.